رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگین دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنون کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے پھر ہنون کے افدین انگین ویس ہیو کن تک امر کو نوباکن تن نہی کرم وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بسفلے کے مانا گاوے مؤمن فرہنننا مؤمن انہننکی اے گترین ابیاکو انبیاکے اہی تری ایکویرن کم گاوا پےکے اے بامی ہوں ہیو کنکما امور کرےو ادی نوبا کنکن نہی کرےو می بسفلون انگنی تعلیم انگنما ہیو کن تکن امور کرمکی انہننا وس لپ فاوا حقک کن ہما می فدین انہ میھا کے مودا رکاتل کرےوی ابی میھا کے ہوت نتی اینا کے مودا پینن کرون حرام کرےوی ماں اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہوں این ایمبک کی جاگیا این ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کو فا انک کا این نن گست کو فینما ادی اے ایمبک رانو کے گتوں کیتم میں گینا مدات کے دی فا ویس اے گے تری این اے چ تی بامی ہوں اتن لا ہوش کمے نم وس ہولاں گو می ہوں بینم ونی اسلام دین کی انہن نن اف اس کال حق کے دی وافا نوا دین کن می ہوں نا انگا دے ಅದಿ ಅಂಗೆನುನ್ ನಕಿ ಎವ್ಸ್ ಕಾಲ ಮಿನಿಮಂ ಕಮ ಲಿಫಾ ನುವಾ ಬಯಕ್ಕಮ ವಿಸ್ನಾತೆ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನ ರಂಗಳ ಬಲಾ ದಿರಾಸಾ ಕೊಫಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕವೆಸ್ ಅಂಗೆನುನ್ ನದ್ದೆ ವಾಫಾವಾ ಮಕಾಮಕ್ಕಿ ಕೊಬಾಕಂ ವರ ರಂಗಳ ಎಂಗೇನೆ ಅದಿ ಹಮ ಫಿರೆಹೆನುನ್ ನಕೆ ಎಫದೈ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನುಗೆ ಗಿವ್ಗಂಡ್ಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಬೇರು ನುವಾ ಕೊತ ಅಂಗೆನುನ್ ನವೆಸ್ ಕುರಂ ಬೇನುಂ ವಾಕಂತ ತಕ್ಕುರ್ಮುಗೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದಿನುಗಾ ದೆ ವಾಫಾವೆ ಫಿರ್ ಹೆನುನ್ನ ಅಂಗೆನುಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ತಫಾತೆನ್ನು ಕುರವ್ವ ಅಂಗೆನ ಹೇ ಅಮಲೆ ಕೊಫಿನಮ ಫಿರ್ ಹೆನಕಲ್ಲಿಬೆ ಸವಾಬಾ ಧರ್ಮ ಅಂಗೆನ ಕವ್ವೆಸ್ಲಿಬೆ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಫಾಫೆ ಕುರಿಕಂ ಗಾವಿಯಸ್ ಅಂಗೆಮ್ಮ ಫಾಫ ವೆರಿವ ಫದೈ ಫಿರ್ ಹೆನ ಫಾಫ ವೆರಿವೆ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವುಮ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕುರುಂ ಅಂಗೆನುನ್ನ ಫಿರ್ ಹೆನುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕಾ ಹಮ ಹಮ ಮಾಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜರತ್ ಕಾ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ವೆರಿ ಬಯಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಕ್ವಾ ವೆರಿವೆ ಬಿರುವೆತ್ವಾ ಅಳುಂ مائن اللہ وحی کرو وافاوے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا مانائی مؤمن فرہننا مؤمن انہننا مائن اللہ وعد کرو وافاوانی ایتانگ دشن کور تہنگا ہنگا ہننا سورگ تکیو ایتانگا دیمی تی بے گتگیو

0: اسلامی شریعت کی اللہ سبحانہ و تعالی اکلانگ اڑتکم اکلانگ فریہ مگتگا اڑویتی ومٹکا تباوما روحی وڈیگن کھنڈ اڑوا فاوا متیوری منحجو دینوگ حکم تکا دولن ہنگمگ نظام اے شریعت کا فریہ میں لوا فاوے شرکوگ نبیکما جہالتوگ اندرکمگ تریا انسانیت غرق وفا ونکو اسلامی شریع باوا لبونی انسانیت بینوا ادی ام فیدا ہری ہریہا کم کھاگیں ای انسانی حیاتوگ ہریہا دائرائے شاملوا گتگ متن باوا لبفاوا شریعتے اسلام دین باوا لبونو ارو انسانیتوگ حالت اتی کم فدے کتو اسنالن جہے درین مین فدا می ہننا کھاوین کرے نکمتیم ونی انیا ورنگے چھابو کتکوگے دھرگا حق کی کون اچکن دننی مد بائے آدولو انصافنے لے احروما میہنگے مداتا محقن کےوما خیانن اتی انتہای فطرفا انہن درین دریتی باورلا انہنوں کے حق تک کی اوئنگے چننوں بنگرائی کی ابا میہنگے ام گینگ اکویریا زینے کرما فاحش کنتتکن مجتمعتن اتی گوگما لافا دیلتکما وعد وفاتروما گفلن ان میہن فندنما مفد مدو ریتی آدتکن منوی نی میوگن وا کعباگا ایتا ستے کا بدو بہٹی فاہوری دنیا اتی اسلاحی انگلابکا بینو وفا تدوری مسلحکا ایدی ایدی شاعرنا حکیمنا راہبن کے دلوں نبی کے خبرتا انمن دیا انتظار تک کرون ماگن دوست کے نونیس قریش ونگا کے صاحبہ مائی محمد گفان نبی کماگن فنو واف اسلام دین اعلان کروی اڑگن منگ مائن نبیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورم متیوری ندایکن دے دنیا کے فلاحا کامیاب ادے نما کلے فانو گنس دوی شریعت تباوما گوالوی اسلامی شریع باوالے ونی انسانا گے دنیاوی حیاء باجوری کرمشا اخروی حیات گے فلاحا مگدکا نور گے کتگاو اسمے ادی امتی وری شریعت کی وکی جماعت کا نوتا وکی قوم کا نوتا وکی جنس کا باوالے ونو شریعت نو ای امیہا انسانو نشا جنی نویس شریعت میں وکم وا ہدایت گے نورے علی گدا دمرے میں اللہ وحی کر وا فا وا بس فلے کے مانا گا وے اے مستکنے تی بامی ہوں گے ویری رس کلاں گے حضرتوں تی بامی ہوں گے گاتا وعدکا ہتکو گا وا بلیتکا شفایکا مومن تکن تیدمگکا رحمتے اتو اجکن گھرورے
1: منفوی فیلوادی معلومات کے خزانہ مسلکو دے ام میں اعتبار کروے بیوریا
2: دیہی راجے گے اڈو
1: انہا ساترستیک سالس نوے کلو ہرتز میڈیم ویو اڈیہ نوے میگا ہرتز ایف ایم بینڈ